irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lektura de la prensa diaria en Paseo Leku. Fiskaltzak prozesu bat abiatu du matxoaren iruko biktimei erreparazioa emateko. Sei adingabe dituen familia bat etxegabetu nahi dute Gasteizen.

0: Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.
1: Aitzen ez dena, el programa de músicas diferentes, todos los jueves a las 7 de la tarde y en repetición los viernes a las 9 de la mañana. Si disfrutas de descubrir músicas nuevas y de otros tantos programas, apoya la Eguzki haciéndote Eguzkide a través de nosotros o por la web www.eguzki.eus. ¡Anima zaitezte! ¡Izan Eguzkide!

0: Jarraian Eguzki Irratian, Anarkofolka.
1: Urretxu Zumarra guk?
2: Urretxu Zumarra.
1: Utsillo. Eta izpurutxo guk, batzu bai, bestatzu gez. Segun...
2: Bai.
1: Jendik hori itzaki, baina... A ber, ikitanik, gubitok, gubitok miel danik, nik eta...
3: Rizortez, iber, pega!
1: Baina nio jendik itzaiten ez iri.
3: Vale.
1: Konsulta dirik inan, ille. Lokala fallazian, lokala hartze egin txikan, lokalen zartze egin txikan, nik etxotik tunika txurile erositen atxaukean, tunika txurile saldu.
3: Nisa, nia tunika horri bai? Bai, tunika erdi, tunika erdi.
1: Joder, ezken nio nahiko horri guztinean, bai.
3: Bai.
1: Baina azkenean momentu zantzian, ez entera guan Javi, ze monta horrekin duen, lokalen zantzian, ez ontako ez, etxia ze,
3: bueno, ez garbia zindek esan, kapitalismo bat emisiatu da esan txuan, lokala, 15.000 euro bat ilin.
1: Bai. Eta gero gauze sospitzatzen ez ametazian.
3: Ez ez bat izaten nioke.
1: Hauek gauze raruk ingotxea be. Ta tipuek ba ezkertiar progre afirmazionista bat.
3: Ba, ezkerra hartzalegu.
1: Ezkerra hartzalegu. Go Podemos eba zeban. Go zehara.
3: Hau berriz ezkerra
1: hartzalegu. Eta berriz ezkerra hartzalegu.
3: Bai.
1: Eta buena afirmazionista.
3: Espetxarra.
1: Bai.
3: Zemberrazio. Dana zemberrazio.
1: Bigo tizago. Bai. Eta ordu, mentzen, hauek ingo zuen egitzeo, eta hauek gaitze zahaldu ingoek.
3: Bai, ondo intzian. Eskerra ari.
1: Gaitze zahaldu ingo. Eta, bueno, hoxe milona jugin, ba, problema asko lau baita. Hoi, zamerazio.
3: Zezarrati itxan?
4: Zentzaixo.
3: Kotxerra.
1: Kotxerra eta zentzaixo.
3: Ba, hini zateat, ba, hemen nire horrea eure buru pilatzen enin. O pilatzen anin. Zaten, zentzaixo dauket, zentzaixo zaukeat. Aina, bezala. Zan, i, bale, zentzaixo egual este.
1: Baina, itxain emberi.
3: Egual, ba, i, ba, ezer, zan diga adibiz, pentsatzeat, ez?
1: Iritze zite Itzaino jau, baina zentzaixu zegau eta hor bukatzeko emertzeu da absolutu dek zentzaixu zegat.
3: Baina ze mateik
1: Kontuz
3: apaizeo, tipo hortako, estilo hortako jende bat ba egi isen jabe dana bezala, ez? Isotzen nun bat ja, zateik zentzaixu dauket eta bukatik eta gero hor ja goxen elitzen beha Moxe gertitze, zindek, besti zer entzun mertzio, pa. Ez dauke zentzaixo hori, zindek, zan? Zer, ez, zein leke zure zentzaixo hori, ber hori?
1: Kudeau.
3: Zein leke dut, danok, kudeau.
1: Kudeau. Zentzaixo hori, ba, kudeau.
3: Hori.
1: Zentzaixo dauke nini, ba, kudeau zentzaixo hori.
3: Hori.
1: Men nola,
3: horren hori zen
1: berdiak, horren hori zen berdiak, pa. Horren hori zen berdiak, kudeau.
3: Zentzaixo hori,
1: nola, jun kotxerran, jun aitu duan kalurri.
3: Adibidez.
1: Para más, au, ahí tú.
3: Y no te onda la nota 6 y garrena.

Kaixo berriz gazti izango ez gehan danoi, bai. Da honekoz, fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden danoi. Gaztie, desgaztea, desgaztie. Ezagok beste irtemedirik. Ezeon beste bizirik. Ezeos besterik. Hilda gaztea. Eta hala, gora desgaztia, gora desgaztea. Ona, mendiko aizea. Gaur oinarte aile guzgean lurralde batzutatik gen iriko ea, alegile Kolombiko Bogota. Ez. Bai, Kolombiko Bogota. Bai. Ja. Nunca biltzen da. Bai, Kolombiko Bogota irira, guez, eta inor gutxik pentsako lukeen musika estilo batzuk bisitako itegu. Bertan bestiari izeneko talde batek ba punk, punk akustikua, folk punk o folk utze. Gero baite buskar bezala definitzen gauza hori eta egin dezazu zeuk do yourself filosofi duen jendia. Biotz bular esku bi disko bisitako ditu, Mal Viaje eta Este Infierno izenekoak. Gertu zuen kolkua. Eta behaiekin batea, ba beste gure irratzaio Maite Hildakoaren busketak eta beste propagandatxo batzuk. Hoxe izango gaurko osasuna puntu zen bostun da berdomezortzi garren lantxue, alegile desgaztea irratza juen, berrogeita maoz garrena. Bestiarioi zuzendutakoa. Eskainitakoa. Beataz jardungo gala alegia.

0: Baina, ez que direktu nino ez ditzen. Hau yeah. Bai, horra.
1: Ba, ez atorrak, ez?
2: Ricardo Lucarendie, bat edur zen zotraka, eskana zen zokunje, leikoa buti fanraka, la terre zupulridie.
3: Direktu inok aitze aldik? Bai, zatorra bai.
0: Baina, ez que direktu nino ez ditzen. Hau yeah. Bai, horra.
1: Ba, ez atorrak, ez?

0: Orduan, haitu programa hau, eta, bueno, eta kude hau, kude hau,
1: kude hau. Egon da kudea zen.
0: Ez kude hau, bizitzen zer da.
1: Jokumunea kude hau.
0: Nola?
1: Ez zai, ha?
0: Masturbaitzen?
1: Ez, hori iztea zanik. Ah. Nun kudatza ba, zer lekutan.
0: Ez, igual, nire uste ez igual de nun.
1: Ba, uste ez igual.
0: Ne kude hau. Ez que zer da, bizitzen zer da, kude hau. Dana kude hau. Ez, nik ontsa, dana la kude hau. Egikaritu pixket, baina kude hau. Batipa kude hau. Batipa kude hau, eh? Kude hau. Hau kude hau, brazo, hau kude hau, kude hau. Ere buru kude hau.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Kudeatzaileak eta putreak.
1: Hoi nun ikusiek.
0: Kartel bat.
1: Nun, kartel bat,
0: Ernai usteat.
1: Zer?
0: Ernai.
1: Baiza, hori zara.
0: Usteat?
1: A Wikipedia metan.
0: Enez, nintxo seguru.
1: Eta, ja, ez.
0: Basio, basio.
1: Besti izan metan, ez.
0: Ez, ez, ez, joan.
1: Geeks.
0: Geeks. Igual Geeks one. Ez, ez, igual dig.
1: Geeks.
0: Geeks. Espekulatzaileak eta putreak kanpora. Hata zean, kartelin. Daniel etu nian, normal da. Haura zeu nian, pauzo atzuk. Zero parra zazin txen. Nure burua, hola. Uste, kanpa, kanpa, kanpa, noa. Eta imaginatzen etxean, espekulatzaileak eta hola. Adiz, errasti, imaginatzen ean. Diferente atzuk. Kanpun, baina, kanpun, ni imaginatzen etxean, Riojan. Riojan, han, sartu nahi, bezala eskalarrire, baina, ez zela. Ez ezi kanpoa. Da hola, da gero Riojanuek gejatzen. No, no, no, tu de aquí marxate. Da hola, ez. Da kanpoa, nun bat jo barroa dek. Bueno, ba, esan legeu. Adiz, espekulatzen eta putreak.
1: Ondo zan de beri. Kanpoa, nun bat jo barroa dek.
0: Hori, hola,
1: Hori, dek. Orduan kanpoa imposible, dek.
0: Kanpoa imposible.
1: Hori beti, nun bat jo barroa. Orduan,
0: hori egezurrek.
1: Ostia, ona.
0: Asiatik egezurrek.
1: Oso ona.
0: Kanpoa la noa, etxiok.
1: Etxiok.
0: Konzeptualki imposibliek.
1: Nun beteko barroa,
0: Nun beteko barroa, orduan.
1: Kampoan etxik, ama oste uneako.
0: Ez urre.
1: Nun beteko barroa, ue. Turismo uneak ez urre. Kampoan etxik. Ez guza, ue, ola pixke kampa, guto, kampa noa. Nun beteko barroa, ue.
0: Hori.
1: Dana, turismo, ja. Ontxe, momentu ontan. Turismo desaktibo dute gelditze mundu.
0: Hori. Kampoan etxik.
1: Betiko. Kampoa, ez zogutek. Raruek, barroa,
0: raruek.
1: Oso, kampoa.
0: Ez da pila hijo, zogutek.
1: Pila du turismo bukaudek. Eroski, bidaiak agentzia, dana, alkon, fuera, bukaudek.
0: Ustia, ya, esplotatzen hazen joan. Esplotatzen.
1: Bai.
0: Autoesplotazion.
1: Pim, pim, pum, fuera, bukaud, ya está.
0: Eta horun jarrele txekek, directamente egitxe. I, adibidez. Espekulatzaileak eta putreak Riojara.
1: Ja.
0: Directo. Ona gena. Nagen lekure,
1: Bai.
0: Zenik Riojara...
1: Hori asko.
0: Nagen barroa... I,
1: Santanderrea.
0: Barro bat ezalei,
1: Santanderrea. Ni kasi nahi jo.
0: Ondun da hola,
1: Zondun.
0: Zenik bat Zamora.
1: Imagina. Zamora. Ni Santander... Santanderrea arki elitzek.
0: Bai, Santander...
1: Riojara bai, pero Riojara handi junitek. Claro, Bilbo tarra de Santander. Eta, amendik Rioja igual que jo,
0: Hori, bai, buel...
1: Rioja.
0: Jarri zegeku azmo lehia, bau, Zerena...
1: Bai. Beste, gu, ni garu oso guztua nitsik. Natxok, nitsik ez natxok.
0: Natxok eta nitsik.
1: Nitsik, eta gio nitsik, dobel natxok.
0: Bai, kanpoa. No, kanpoa hijo.
1: Jo, kanpoa. Baina barru batea, etxea nitsik. Ontzi, jarritzea. Eta baba galetzea.
0: Ha,
1: ondo. Bueno, bide ez tekontako. Kristona irutze ezte turismo esatu jau.
0: Bai.
1: Konsigna politiko eta gauze garbi izan.
0: Kanpola noa.
1: Espekulatza Rioja. O, espekulatza Santander.
0: Hori, Pekulatza Santander.
1: O, Zamora. Baina, bai. Rioja, bese.
0: Baina, esan eberdek, O, laudio, no aldi mal.
1: Bai.
0: Laudio.
1: Ez, laudio.
0: No aldi mal, esan leikek.
1: Bai, baina,
0: ez. Ez, ez. Ez, ez, ez. Ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez

0: Vale. A ver, jendia den borri ez hauek preziaue, eh? Eta respeta den berdio. Jendik ordu eta tartu ikan bion, oza, sea, kontenido bat. Hori dela hostia, gaur egun izan ginean, eh? Hau entzute di bazate kontuz. Hemen ja, alerta bat piztu, zuen buru barun. Zaitzen aizaten. Bueno, probologia. Gustatzen izte probologu nagoela esatie, ze, gustatzen izte, gauze, probatzi. Ez? Ba, bintzago, ari ez urotza, ez? Urotza, ona, ala, eta, bale. Ni izan legia, ba, bai. Baina ni probarte hori, ezotean ba hola izango. Ez gutxi este que beste pertsonie, ez tiesa den igual, gezurretan aizitekela, ez tiat uste hori. Baino pentsatzeat, hori iretzat izango gona, baino iretzat ez.
1: Yeah.
0: A priori, lehenengo pentsamendu horitek. Karo, ni horrek kontra den bertuat. Zun, jet, probau. Nun dio probatzeat, gorputzetik.
1: Proba egiten dok, kontzientzia batekin esan nahi dok.
0: Ja, lehenengo, normalin, tematika hori ezautzen da, dokumenta iso bat balimazio irakurri. Ezageratzek, porque batzu batzuek, claro.
1: Tesi bat egin.
0: Claro, o sea, a ver, benen eta probo loguen ereste, zinberti, bai pixka dokumenta bai, baina gisegire zaitze bau, porque ez lea este bukatzen ekintza.
1: Claro.
0: Ez bajatzen ekintza. Hor, pixka irakurri eta gero probo. Da, gero ja, bai, oze, hau bai,
2: zure filtroti pasatzeko beharra.
0: Bai, bai. Eta kontura honeiz, hori dala gorputze. Gorputze dala benetako probologian barrun. Kusitia, zientzia, benetako zientzia dala. Probologian barrun gorputze dala benetako, nola esango denuke?
2: Ze, herramienta...
0: Bai, herramienta nagusixa, zango denun. Eozen giatan, buru edan bezala. Eozen giatan. Prologia, gia hortan. Eozen giatan, da, burue. Burue, zango, bizti eta entzumen. Ez? Biz entzumen, osek, zango zin. Eta korputze, bada, totalmente Pablo alboratute. Ze... Totalmente, ¿es?
1: Vale. Totalmente Pablo, totalmente Pablo.
0: Totalmente Pablo. Ordun, guía, o sea, probolo guía ontan, arrezca, más o menos, horre incontura, ¿no es?
2: Ya.
0: A mí, tema honek, esto es, vean, ortan, probología, analogía, vai, sí, a Pablo se proba, proba, mero, vale. Recalde almóndiga, munduko almóndiga egonena, recalde. Recalde almóndiga, donostiko ta arna, ya itxite ziok, se va, errasti bota a su lado. A veces te echas tus ordos, ya no, errasti, errasti, esko jarra.
1: Errasti, pelota isa?
0: Bai, errasti en contra nachok, ba, osea, eskoan hartin horreati. Errasti, pelota isa, bueno, sin más.
1: Almóndiga bota gichuan?
0: Bai, almóndiga, mundu almóndiga onena, se van hor, na, eta lagun bat, munduko almóndiga onena, recalde almóndiga, prou.
2: Ez zuten borek eman?
0: Ni prou ni jun, da, alaxe zan. Alazan, munduko nena zoben, ez? Probaguin, bale. Hori da azkenin, ez? Bueno, total, gorputzetik pasar dela, gorputze zer da ordun. Ne ustez, ba, dastamena, ikumena, dauzeimena, eskojota. Bizti eta belarrexe, bai, bai, nizatez ez ez, bai. Baina batipat, azala, horti pasar da.

0: Horren ni beti izautu jat.
1: Bai, ba, bai, ba.
0: Katxarro ondio bat izate banda, voltimetro ekutze zian. Zia, ze hostia, teo katxarro txat, voltimetro. Zia, ondio bat, pun, lehen guztia da zizela raio toki jakin batzutan, eta garran atzutan da. Ni jute ban, oh, raio itza. Ni ja raio izatu, nian mundu, eta diskuke bat zaudean, da.
1: Ja, ben, zan, edat, igual, jendik, esan, ozera, bitu jo, oie, raio itzen, dena tontotuta zaudek.
0: Igual. Etzakeat.
2: Nogo joan batzu, zehulu.
0: Etzakeat.
2: Oxe, gero, ez ditut bat, zein historia, jende hori.

0: Ez hain luz etxo, haitu leiken, leikek, leikes.
1: Nere jabeak Parisen kusi baitira, Madrilen bustana.
0: Oin, ze pentsau edo ematein, emateik, emateix, biziden borie zertan pasatzen duen jakitiek.

Baina ba, irratzaio amaierara iritsi gea. Gaurkontan bestiario zuzendutakoa. Desgaztean 45. Alie eta osasuna.eusen aurkitu alde zuten 1958. Lantxua. Esan, mala fortuna, sueños de papel, te han engañado, carnada, fantasmas, asesinos, piensas, luego destruyes, miedo y horror, heridas, eta daloei, polizei, kantu egiten zutela.

Ezan baitere, ba, sarrerako kantutxue eta amaierakue ere entzun dituzuela. Eta, ba uxe, hankan lurrienen zatitxo batzuk. Eta, Olgetan, Benetanen beste zatien bate bai. Eta, gure anuntzi jotxuek. Beti izan nahi du moduen, eozein irrati libre, eo herri irratik, bota aldezagean irratzaio eda lau, eta arrozazarea.eusen, eta osasuna.eusen, entzun algeitu zuela. Gaurko hau, desgaztean 55. Bestiarioi, eskainia.

0: have mercy.
1: I bring you there.
0: I said to take it out.
2: Jarraian Eguzki Irratian, adi.
3: Musika maite duzu?
4: Arrasa, arrasa.
5: Adi.
6: Asi hostia, que kuku.
7: Adi. Egun hon eta ongietorri guzieri adi musika saio berri bat hasten da eta gaur eskualerritik Eibarko EH Sukarra taldearen kantu berriena entzunen dugu. Juancho Alakamaren Monsieur Le Crepe proiektua Pato eta Pandarekin hemen disko berriko zati bat entzungai. SSS ere unek ere lan berri bat bidean du, laukotearen zati berrienetarik bat entzungai. Arkor Groove Gasteizko taldea eskualaz Bernita Grimm taldekoak ere entzunen ditugu, kantu berria. Fontaines DC taldeak ere, Irlandatik kantu berriak ekartzen dauzkigu, eta Rosaliak ere parte hartu duen kantua entzungai gaur. New Yorketik Bodega taldekoen kantu berria, eta pasako gira ere frantziatik Strasbourgekoa den talde bat Damag Head British Pop egiten albalimadute ere. E, Kanadatik bikote bat Space Kitchen taldea entzungai, Portugaletik pasako gira Travo taldeak ekartzen dauzkigun soinuak entzuren baititugu, eta indartsu ere Beketko metal ekstremoa Fracturus taldearekin eta The Number 12 Looks Like You ren nasketa berezia metalcore grind egiten dute eta pasaia berezi bat Foxy Sazam taldekoekin egin duten kantu batean. Eta hemen dugu Carnegie Hallen zuzenean New York aldean grabaturik, Giz taldean ari da ere musikari hau, Cameron Winter dugu eta bere bakarari lan huntako zuzenekotik Love Takes Miles xaristatua izan den kantua entzuten dugu pianista, gitarista eta kantaria den Cameron Winter beraz.

Cameron Winteren disko hau zuzenean grabatua izan da Carnegie Hallen eta New Yorkeko musikariak Love Takes Miles deitu kantua ekartzen zaukun hemen Giz taldean ere ari da kantuz. Hirukote bilakatu da, garai batez bost musikari arte izan den EH Sukarra, Eibarko Norton edo Mikel Gorozabel garaik eramaiten duen taldea, honor da, uoldea, kantu berria eta bideoklipa ere ekartzen daukute. Doinu lasaiagoak dituzte hemen eta una, usten zaituztet EH Sukarraren uoldea kantu berri hau gozatzen.

Laurogoita amak garen urte horietan sortu zen EHSukara, Ibarren, eta hemen Nortonek segitzen du beti, Mikel Gorosabel garaik, aitoren anaiak, eta berekin beste bikide, ez dakit azken lanuntan nordituen, Uoldea deitzenen kantua entzun dugula hor, eta dudari gabe berdin lan luzeago bat ere argitaratuko dute. Fontaines DC kere bere bosgarren diskoa Dopamine Chamber deitua plazaratzen dute, eta Irlandako musikariek Rosalia ere gomitatu dute hemen Where is Gone kantu untan, eta ene ustez beden ez du deus berezidik ekartzen, nahizta ezagutzen dugun artista handia dela ere Rosalia. Hala, bo, bi izen handi elkarkulutzatzen direlarik emaiten du hau Fontaines DC eta Rosalia.

0: Fontaine's DC italiaren Dopamine Chamber deitzen den bosgarren diskotik, irlandarek Where Is Gone kantua Rosaliarekin kantatzen dute.
1: Arnaza, arnaza! Zubetik atuta bota!
0: Adi! Juancho Arakama alias Monsieur Le Crepe hor dugu eta bere lan berritik emeki argitaratzen ari da kantu berri hauek. College Domingero kon Movidas del Viernes deitzen da, Pato eta Pandarekin beraz proposatzen hauzuet Juan Moneo versus El Torta deitu zatia Monsieur Le Crepe eta bere YouTubetik pasatzen malimazizte, baduzue lotura bat mediafire.comen bidez kantu berri hauen deskatzen. Kargatzeko ere kalitate honean eta hitzak ere aurkituko dituzue hemen, balio baitu letra hauen begiratzea eta entzutea ere.

Daula pasa bizitza osoa, zuritu zaitegun batez loretu zan besoa. Uarte bat nere ingurun ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiago dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan mirakon txan pixua. Ez hautze deu etxe barruko txoa, goxotasun

urten ikun. Listen to the doom to the peak, argia ikusi nunetik, ez dete zer nahi zuretik, amuiz maglika, egun bakoitza ospatzen, tatxatzen itzerdik, kekede guapo loko, beste guztik dizerdik, hoxe zordit nik, egia esan da ze hostia zordit nik, I'm in the right side, putero seme hoien mozkinik, gabe ez dau etorkinik, etorkinik gabere ez dau mozkinik, ez dau zeinik, if you feel like becoming rich, I tell you Samsan, ez da bizitza ontan man, ez dut sinisten karman, antes que a Kenia había que matar a Carmano, a cualquiera que se crea superior al barman, patota panda, pandota pata san, urrengo unen galdezka loko atzo ze pasa san, bizitza oso motza data loka goza san, inore

Hamabi kantu New Yorkeko laukotearen dako bodega deitzen da All Inside Aquarium disko berri untatik, berri zena duen kantua funtsian entzuten ginuen. Eta British popa egiten malima dute frantsesak dira Estrasburgokoak eta kaltetua gana idu beren izenak Damaghead eta Power irukote hau ezagutu zen liseoan, hasi baitziren olako notak sortzen ez arras musikariak, gaur egun ere ez da dena perfektua eta horrek du ere charma egiten. Lehen diskoa dute Lili Gazpacho deitua eta inglesez egiten dute dena Daydream deitzenen zatia Damaghead taldeak emanik dugu hemen.

0: Liseoko lagun talde bat, deliberatzen duena musika talde bat egitea, eta lehen notetarik, ez beti susen-susenak, segitzen duena plazer hartzen olako notak egiten, eta Damag Head deitzen den talde hau Strasburgokoa da, beraz, frantsesak, eta Lili Gazpatxo eien lehen diskoarekin heldu zauzkigu.
1: Abeste berria, tazak, garaia eta, otorgauen.
0: Maite ditugun talde horiek ere, SSS taldea dugu orain entzunen laukotea Bizkai aldetik, Bilbo ingurukoak baitira, Una Ieneko, Alvaro eta Mikel beti lanean ari dira, beti beren bideoklipa aski berezien egiten ere, eskeleto begiratu balima duzue, Una beraz SSS taldearen kantu behenetarik bat.

bestera. Gehienetan maiz, bekainak doguz batera. Erloju baten antzera, ezin dote egin atzera. Iltzatua nahi.

Ez, talde bizkaitara entzuten ginuen eskeleto deitzen den kantu berrienarekin eta beti inspirazio honarekin edo zauzkigu rokeroak. Eta liuntan bikote bat dugu Kanadatik experimentazio batzuen egiten, Space Kitchen deitzen den taldearen Sun Tower deitzen den disko berriko kantua entzuten dugu. Space Kitchen bikotea.

Seuraz ere bikotearen kantu amplifikatuenetarik bat dugu hau Space Kitchen talde kanadiarraren experimentazioetan ibili baigira hor Sun Tower deitzen den kantuarekin. Pixka bat hildo hortan mainan urgunago eramaiten du psike rock, kaut rock, psikadelikoa bai eta Portugaletik alduzaukun laukotea da, ez dituzte zatiguziak kantatuak, hau bai Way Down deitzen da eta Trabo taldearen kantu bat proposatzen hau zuet hemen disko berri ontatik. Portugaletik alduzauzkigun notak.

0: Westland deitu diskoan hemen trabo taldekoak bragatik heldu zauzkigu, Portugalen da, eta zazpi kantu dira, batzu luzeak ere, guai entzun dugun Way Down hau bezala, ez da laburrenetarik, kasik zazpi minutu egiten baititu, eta inspirazioa olakoa dute, disko berri hau, krautrock edo psikadelikoa, stoner ere, badira inspirazioare batzu hemen entzutekoa, osotasunean gustatu balima zauzue. Trabo deitzena.
1: Iru bi bat.
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta eskualerrikoak dira Gasteizkoak, naiz eta izenak dion eskuala zai dira, laukotearen lehen diskoaren aintzin jasta dugu hau hardcore, groove metal, Bernita Grimm deitzen da eta anestetxearen seme alabak ere diote kantu untan, violentzia deitzen da Bernita Grimm talearen aintzin jasta hau beraz Gasteiztik heldu zauku.

Egu jona hau, Bernita Grimm Gasteizkoak laukote hau eskoraz, hemen arko groove metalunekin lehen diskoaren argitaratzeko bezperan dira hauek ere. Quebeceko metal ekstremoa egiten duen Fracturus taldea entzunen dugu, The Synthetic Path deitzen den diskoa argitaratzen baitute, The Synthetic Path ere deitzen da kantu hau, Fracturus taldearekin egurarekin segitzen dugu ono. Thank you.

Quebekeko metal estremoa Fracturus taldeak de Synthetic Path deitu diskoan argitaratzen duen, berkizena duen kantua funtsian entzuten ginuen hemen. Eta elkarra gurtua entzien horretarazen osoet gure irratia arruxasarea edo eskuali irratian webgunean ere berriz entzongai duzuela emankizun hau. Milesker entzuten egon zisten guziedi metalcore grind talde bat dugu hemen The Number 12 Look Like You. Eta Foxy Saza mere gomitatu dute horren badira pasaia biziki bereziak diten direnak bat batia nola glasaitzeko eta melodikoak diren pasaia horiek ere usten zaituztet deskubritzen ez balima uzu ezagutzen The Number 12 Looks Like You taldea. Mil esker eta ondoko aldi arte, adi!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Fiskaltzak prozesu bat abiatu du matxoaren iruko biktimei erreparazioa emateko. Sei adingabe dituen familia bat etxegabetu nahi dute Gasteizen.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Zu bombak jaurtitzen. Gu gara Amerika. Guk betetzen ditugu hilkutzak. Gu gara eriotzaren dendari. Azaloreen moduan sartzen ditugu kuxatan. Zapata kasen eran zabaltzen da lehergailua. Eta umea? Umea ziurrezala ahosa balkari. Eta emakumea? Emakumeak beratzen jarria du bihotza. Eta kiskalita dagoelako, azken ekintza bezala, ur txorroaz freskatzen du errekan. Hauze da eriotzaren merkatua, Amerika.
2: And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
3: I'm with all respect, but you will feel it.
1: Non daude gure egiaztagiriak?

Iepa Piper Polistarrak aste artea dugu eta Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua irekitzen dugu. Ordu betez izango gaituzue bertan. Gaur antzerkia izango da nagusi. Maite dugu teatroa eta horregaitik gaur jaialdi baten inguruan mintzatuko gara, bat jaialdia. Bilbao Antzerki Dantza jaialdia entzuzen ere. Urriaren 15tik 25era bitarte egingo da Bilbon. Egia da, euskarazko eskaintza oso txikia dela. Baina hori salatzeaz gain ere, bestelako kontu batzuk ere karriko dituztenez, horien inguruan mintzatuko gara gaurkoan. Antzerki eta dantzarekin lotutako hitzordurik garrantzitsuena edo garrantzitsuenetakoa da Bilbon. Hainbat proposamen ezberdin eta lenguaia ezberdinak ekartzen dituelako bat jaialdiak. Leku ezberdinaetan ere programatzen duelako, La Fundición Aretoan, Arrobian, Otxarkoagan, Bilborroken eta Campio Selisioseko kupula aretoan. Aurten gainera, dantzerti, arte dramatiko eta dantzako goi mailako eskolak ere parte hartuko du, eta bertan topaketa batzuk egingo dira, hezkuntza eta ikerketan topaketa, edadei, deiturikoak. Bat Bilbao proposamen eseniko berritzaileen eta anitzen erakusleio nagusi bihurtzen da urtero. Gainera, aurten ere azpimarra egingo dugu bi jarduera doakoak izango direla programazioan, urriaren 17an, 12etan parkuir jarduera artistikoa programatu da La Fundizionen, parkurra eta disidentzia sexual, genero eta gorputzekoen berrera irakurketa subertsiboan hasten duen jarduera da. Eta igandean, hilaren 25ean, 12:30etan Bilborroken Paloma Calle eta Maximiliano Kasuren Fiestas Invisible dokumentala eskainiko da. Eta gero berbena edo erromeri batekin bukatuko da. Eta hori ere doakoa izango da. Bueno, edizio honetan 17 konpainiak hartuko dute parte, horietatik 6 Euskal Herrikoak dira, Mutis, Sleepwalk, Angela Milano, Perpetua Bastarda, Deia Bu Konpainia, eta Metro Kuadroka, azken bi hauek, euskaraz eskainiko dituzte duren ikuskizunak. Eta, gero estatu espainoleko, bain bat, taldere izango dira. Nazioarteko presentziare azpimarratu dute antolatzaileak, Portugal eta Galiziako Globo Kolektiboa, Kolektif Troika Frantziakoak, urrianaren 15ean ostegunarekin bat hasiko da Los Bulblek eta Dani Hernandezek La Voz de la Alarma aurkeztuko dutelarik Bilborroken 8:00etan. Proiektua edatu da eta musika elektronikoko proposamenak flamenkoarekin eta kritika sozialarekin lotzen du. Arrobia espazioan izango dira euskaraz programatuko diren bi ikuskizunak. Jaialdi osoan bakarrik egongo da bi aukera, bi emanaldi ez gozatzeko. Biak ere, gutxienez bat Bilbon izana da. Itzulera Deia Bu Konpainiarena Londegian izan zen aspaldi duela urte batzuk, gaur gogora ekarriko dugun bezala. Eta Metro Kuadrokeren bi baso ur bat Arrobian izango da ere. Urriaren 23an. Alicia Otxandotegik ekarriko dizkigu setasun guztiak. Ondoren, Ana Goitia izango dugu gurean. Ongi etorri!

0: Badaukagu berriro hemen, bat jaialdiaren edizio berria, estena garaikideko, bertoko, nazio eta nazioarte mailako proposamen berri eta berezienak aurkezteko irrikitan. Bi izango dira, euskaraz aurkezten diren ikuskizunak, erreferentziazko bi konpainia ezagunen eskutik, Dejabu konpainia eta Metrokuadroka kolektiboa bere azken lanekin. Itzulera, Dejabu konpainiaren proiektu estenikoa umorez, poesiaz eta akzioz betetako antzezlana da. Autofikziozko obra honetan, konpainiako kideek euren sormenaren eta identitariaren zentzua zalantzan jarriko dute.
1: Ba, kuriosoa da, a ber, autofikzioa da, ordean fikziotik asko dauka. Bereziki, esango nuke ez dela inbeste krisi kreatiboa, ze azken urteetan inoiz baino sortzaileago edo kreatibo sentitu gara, baina bai krisi vital potente bat, hori bai. Adinagatik, gure konpainiakin ja 25 urte, igual ez da jatzegu kontua ematen, baina urte asko daramagu antarkia egiten, orduan, bai, bueno, bizitzak berak bestera, gora berak ditu, eta bai, harrapatu gintun obra honen sorrerak puntu oso berezi batean, bueno, gure buruari asko galdetuz zergatik jarraitu antzerkia egiten, adibidez, bai.
2: Bai, ez, eta orduan sormen prozesua abiatzen duzue, galderetatik, ez, eta hor bai. Bilaketa horretan egia da, ba, Mexikora soazet egiten duzuela bidaia, ez?
1: Bai.
2: Eta itzulera hau, ba, sortzeko prozesu hortan, bai dago bidai hori, ez?
1: Bai, bai, bai. Nik uste dut, antzeslan bakoitza, azkenean, hainbeste urte eta gero konturatzen naiz, organismo bizi bat bezala dela, pixkat, zerbait badauka magiatik nire ustez. Prozesu oso misteriotsua da, sorkuntzan, teknikak oso garrantzi handia dauka noski, ez? Esperientziak eta antzesle bezala gorputzak eta jarri dezakezun baliabideak obra gerta dadin, baina gero beti dago espazio bat magikoa dena. Eta obra bakoitzak dauka bere izaera, bere ritmoa eta bar. Hau, itzulera, hasieratik etorri zen oso modu, ba hori, ez? Kasi zaldi basati bat izango balitze zela, agertu nahi zuen eta guk hasi atzetik joan gera, pentsatu zen nahi zuen espresatu, ez? Eta bide horretan, hasiera meti bezala, esan dezun bezala, guk ez dugu gido idatzi batekin lan egiten, gorputzetik eta objektuekin, eta iruditeriarekin lan egiten dugu, prozesu ez intelektual batean, apropos, eta hor, ateratzen ziren, etengabe improvisaketetan, Mexiko ziruditen, ulertzen, esan nahi ez. Estetika guztia, ba, hori, rondmui batena, desertua, gero zeuden, palmerak, gero zakizte, eta zaten genuen. Hor konturatu ginen, ostra, hau dena Mexiko da. Ostra, ba, bidai bate ezatik, ez da obra, ba, bidai bate buruz, dena hola elaboratzen dugu, bera atzera begiratzen dugu, ezaten dugu baina, ez da posible. Eta hor momentu batean, noski izan genuen, joa, hainbeste agertzen bada Mexiko, joan beharko dugu. Hasieran, ero, airuditu zitegun ideia, ekonomikoki, familia ditugulako, en plan, ezin da, baina bat batean, bakizu batu da nazi bat jartzen den zuro zure borbunean,
2: bai.
1: Eta azten da bere lan aiten, orduan, bila bat etzerdin buruan, iruak,
2: bai.
1: Lortu genuen, bueno, gure aurrezkietatik,
2: bai.
1: Ez dugu jaso etxepaderen zirua, zonet hori fikzioa da.
2: Hori fikzioa da, ez? Bueno, argi, da, izan behar.
1: Claro, hori fikzioa da. Hori fikzioa da. Orduan gu honin ginen, eta geroan gainera joan ginen, eta Mexikok hartu gaitu, esan nahi dut, eskat esageratu da esatea, baina, bueno, kontatzen dela Mexiko hori buruz, motz gelditzen da, zeren daukagu iruditerian Mexiko, baina guretzat izan da, opai, hilabete terdi egon ginen, han konpainiekin Yucatanen bereziki egin genuen kriston harremana, mendik lehenagotik eta elkarlanean aditu ginen ikastaro bat eman genuen, hango red alterna antzoki, antzerki konpainia alternatibuen sarearekin egon ginen topaketan, bueno, pasat.
2: Eta hori, azkenean ere, ez, itzulera honetan, ba, ikusiko dugu, edo, ez, road movie bat, bidai bat, ez, zaholtzan ikusiko duguna, hiru pertsonai, ez, Ainara, zeu, Miren, Alcala, eta Urko Redondo aktore lanetan, baina ez arete hirurak bakarrak izango, izan ere, beste lenguaia bat ere gehitu nahi dio, izan diozue, zinema, pelikula bat ere egingo duzuelako antzeslanan zehar.
1: Hori da, izan da, apustu eta erronka nagusia antzeslan honetan. Hori ere agertu egintzen egia da azken urtetan gude xente objektu eta txotxongilo mundu dutik etorrita beti oso gertuko sentitzen dugu baita ere kamara, edo kamara lana, zeren enkuadrea, detailea, gauza asko daude oso aman komunean, ez? Eta gure dramaturgiak askotan ere oso kinematografikoa dira. Orduan, naturalki bestera ziginen bideora biltzen, baina hartu du gero eta leku gehiago. Jandindun artekasi ez, nik uste horeka, horeka lortu degula zineak antzerkian artean, baina zineak hartu du azkenean sekulako presentzia gainera David Aguilar lagun mina dugu eta zinegile bikaina, oholtzan dago gurekin, zuztenean zine pelikula hori sortzen orduan, ekarri dio ere, bestea, kestona beraztasuna obrari uste dugu.
2: Komedia existenziala bezala aurkezten duzue. Aventura, paisaia psikodelikoak, eta bai. Bizia salbatuko duen txakur txihuahua bat ere agertuko zaigu. Beraz, objektuak ere, ez, bidai honetan, kontaketa honetan, eta pelikula honetan ere, garrantzia izango dute.
1: Bai, eski guk guri hori ateatzen zaigu. Gure iruditerian beti edo presente objektuak seguro. Eta asko, kasu honetan asko, eta azken bolan ere nahontokinen eta asko landu izan dugun zerbait da, eskalaren kontua. Ezan nahi, txotxongilo munduan asko lantzen ditugu guk miniaturak, azken aldian, eta horrekin paisaiak. Ezakit, existentzialismo horretan ematen digulako guri poetika oso importante bat, begiradaren inguruan gogoeta egiteko, ez eskalarena, esan nahi dut, du bezalako pertsonaia txiki bat ikustea paisaia zabal batean eta pixka bat ekartzen digu ideia zerbaiten parte garela, ez askotan uste dugu norbera bere zilborrera begira munduaren zentroa gehala eta inundik ere, ez, partikula txiki bat besterik ez gara, galaxia bat partikula, ez, nano hauts bat, izarren hautsa, esango gonuke garela kasi, ez, naiz eta uste garela nik ezagiz jainkosa eta jainko, ez. Horan usteet horrek maketa lanak hori asko ematen digu, ikuspegi urruneko bat ematen digulako, eta gure txikitasuna onartu eta ospatzeko aukera ematen digulako, eta hori, maketa asko dago adibidez, gauzak txikian sortu ditugu denak, ikaragarrizko detailer eta eskulangintza lana egonda hor, zoragarria eta oso detailean, eta beti bezala bakizu gu txotxongilolariak gara animak, eta beti sartu behar dugu, jarri animalitxo, jarri pertsonatxo, bat, mazian gurekin batera, epanpin bat dena, eta kasontan, desbelatuko baino nia esan dezu, beste koprotagonista txiki bat dago baita ere.
2: Eta karo, David Aguilar zinemagilea ere bertan egotea, ez, hori dana, ez dakik jasotzen, suposatzen maketa horiek eta txikitasun hori handitasunera eraman da, ba, hori da, antzerkian eramaten gaitu, seguraski bidai, aventura handiko bidai bat egitera, ez?
1: Espero dugu, bai, hori da izan da intentzioa. Batetik bestera pasatzen gera, ez, plano ezberdinetan zinean bezala, ez, lehen planoa, pues, aktorea dago, eta gero bas, plano urruna, nun paisaia bat, edo horrepide bat ikusten dugu, osea, bai, horrekin nahi izan dugu jokatu.
2: Aipatu dugu autofikzioa hautatu duzuela, hortxe Ainara Urko eta Miren ikusiko ditugu holtzan.
1: Bai. Bai, eta guretzako lehenengo aldia da, esan nahi dut oso ohikoa den kontua da, esan nahi dut antzerki postdramatikoan, edo bestela ere.
2: Bai, no, literaturan ere.
1: Literaturan ere, ez, ojo, fama derra hartu dozken urtetan, eta bueno, beti izan da zerbait, guri ez egun einoiz bururatu alaina, esan nahi dut ez dugu behar izan, zegu beti oso beste nahotan, beste pertsonaia sortzea asko gustatzen zaigu, gugea oso, esan nahi dut, fikzioa eta maite dugu pila bat, baina kasu honetan, bazegon zerbait, igual horrekin lotuta dagolako krisi bitalarekin, zaten genuen, jo, nola itzen godu dugu beste baten krisi bitalaz guria nahiko potolo baldin bada, eta erabili baldin badezak egu, esan nahi dut, kasi-kasi sendatzen modua bezalare izan da, azkenean, zatea, bazen, pixka parreitea, Za, gogoa genuen pixka gure burua ezbarraiteko, ze, karo, adin honekin iritsi zaitezke pixka serio jartza bizitzakin, pero pentsat, bai, ega garrizko hori dago.
2: Bai.
1: Azentzia seriamente lanean, eta dena ari importantzia ematen, eta dena, karo, guraso bezalare ardura guzti, aldena ardura, dena ondo. Karo, kompainia bezalare urte asko dara mazu, orban espero da zugandik, ezakit, edo uste dezu, zerbait maitza bat, eta pixkat horrek guztiakin jarraitea eta pixkat punki jarri gera, kasuntan zegoen bihotza nahiko punkia daukagu, uste dut, eta pixkat rekuperatu dugu gure tatenok barruan daukagun aurrori, eta humore hartu dugu gure burua, eta bai, zeletxez, eta zeletu gara hainbat arau hausten.
2: Bueno, eta hori ikuslegoarekin partekatzen, fikzioa badago ere, ez? Hori da autofikzioaren, ez?
1: Claro.
2: Trampa edo teknika edo ez dakit nola deitzen den, ez?
1: Hori da. Jolas hori, ez? Azkenean beti dago, realidade fikzio esaten deguna, naizta subfikzioa tiratzi, beti egongo da zerbait zutaz. Baina hemen, ez? Genero hontan autofikzioan nahita jolasten duzu pixka konfusio hortara edo zendean hasi nahian, hau egia izango da? Zer da egia, zer da gezurra, oza, hori da jolasa aiten dena, bai.
2: Eta itzulera honekin, obra honekin, historia honekin, ikusle bakoitzaren bidaian personalarekin ere konektatu nahi duzu, gonbidapen hori luzatu ikusle goari?
1: Dudarik gabe. Azkenean, zentzu guztia antzerkiaren edo zein artelanen zentzua galtzen da, ez balitzateke egongo nori edo norekin partekatu, ez, eta kasu honetan dudarik ez, gure helburua beti izaten da ikusleak bidaia bat egin dezan eskutik helduta. Inoiz ez, beti izaiatzen gara gainera oso gu gonbidatu iten dugu ikuslea antzokira azkenean, hontan bereziki ospakizun batera, zan nahi, ospakizun bat nahi izan dugu antzeslan guztia izatea, eta gonbida, bai, eta guztetuko itzeguke, eta bueno, oraingo zein ditugu bi emanaldi, eta uste dugu gertatzen dela, ikusleak ere parte bezala, berein arimak eta berein gogoak antzeslanaren parte sentitzea eta proposatzen dien bidai hori bai emozionala eta bai irudimenarekin eta konektatzea norberaren jolasaren mundu horrekin gertatzen dela uste dut eta hori da helburua denak elkarrekin errituala, antzerkia den errituala osatzea.
2: Bueno, hau jaso egiten dugu eta hortxe gonbidea. Ainara, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei diotzez, musu bat.
2: Bai, berdin, agur.
1: Agur.
0: Nazio mailako estrenaldia Kroaziatik datorkigu Zagrefeko dantza konpainiarekin eta Petrikore dantza ikuskizunarekin. Italiatik datorkigu ere Il Publico Bene, Simone Azu eta Martino Corriasekin.

0: hiria eta bertan Euskal Herria.
1: Ostegunean urriak 8, Ana Goitiak Bilbon eskainiko du bere azken monologoa, Katana. Horrela idatzi du sare sozialetan. Azken Katana izango da eta baita ere berezian. Na. Bilboko Campos Elysios antzoki hautatu du bere azkenengo monologo hori egiteko. Tartetxo bat lapurtuko diogu eta telefononean bestaldean daukagu Ana. Haupa Ana, eguerdion.
2: Eguerdion, zelan, Ane.
1: Ondo, ondo, zun zelan. Ia bi urteren ondoren, bueno, ba, Katana proiektuari edo monologo ikuskizun honi, agurra esateko unea iritzi zaio, ez?
2: Bai, Holanda, Holanda. Penia emoten abalde batetik, baina beste batetik, ba, pozik nago, ze azkenean izan da, ba, ez dakit zibilbide zoragarri bat egin daukatanak, eta uste dut bukatzeko modurik ederrena, ba, ba, ospatzea dela, torregatik da, ba, Katanaren azken festa.
1: Mm-hmm. Errezagoa da, Ana, astea, ala maitzea.
2: Dikustet da maitzea.
1: Amaitzea, eh?
2: Bai, astea ez da erreza, eta gutxiago, ba, igual nire lehenko aldea izan da, mm-hmm. Bakarrizketa luze batekin hor holtza gainean jende aurrean, eta ez da erreza, jendeari barrera egitea ez da erreza, bakarrik zauz ganera,
1: mm-hmm,
2: eh? Eta negarrera, nire izan du negarrera itxia erreza odala, barrera egitea baino. Ez? Oza, azkenean negarrera itxia kontatu zo zer tristea musika pizka jarri, eta, bueno, baina, ostras, barrera itxia ze pertsona bako txan humoria oso ezberdina da. Zaila da, ez da, baina behin pausua emon da gero, ba, aurrera, aurrera, mm-hmm. eta bai, agurra esatean ikustet errezagoa dela bai.
1: Mm-hmm. Bueno, kantara amaitzeko, ba, Bilbo hautatu duzu, Campos Elysios antzokia, zera edo nolakoa, ez, zeholtzandia, eta teatroa ere tamainakoa, ez?
2: Hori da. A ber, Bilbo niretzako oso berezia da. Beti maitxe izan duten eta maitxe duten hiri bat da, bertan bizi izan ditzen urte asko ikasten nagoela bebai, jaizobe bertan nintzen, ez da, Bilbo benetan berezia da nitzako. Eta argineukan bertan nahi nebala bukatu, eh?
1: Mm-hmm.
2: Eta Campos Elysios antzokia bera, kupulan egon nintzen, hasita batera,
1: bai.
2: Eta zoragarria izan zen, baina antzokian dizan ez, eta badan eretzako amez bat, ez, txikitzatik, holtza hortan egotia, ez, Camposeko holtza hortan, ze Camposeko antzokia, da, berezia da, ba, bueno, antzokia handi bada, baina ez taina handia,
1: mm-hmm.
2: Jendia oso gertu daukatu,
1: bai.
2: Ez oso gertu sentitzen da, berra da, ez dakit, beti guzti izan eta asko ziunaz, eta orduan, beti amestu izan dut, jo, egunen maten ni egun gona zoltza hortan, ez? Eta, ez dure, eguna, da, mm-hmm. Izan zen, bueno, probengo dugu, guzeko, kontua da, norbera nahi zatea, baina gero bebai, jentia, jentia,
1: hori da,
2: eta, hori da zaia, ez? Eta ez aden dazu, jo, bueno, abitu, piztina da botako naz, zen ibanaz erronkak bilatzen dituen pertsonat, eta zenan, eta izan dila, izan berdana. Amar bat, ez ba, amar. Bai, ez, ba, ez.
1: Amar baino ba, hau, ja badauz.
2: Bai, bai, ez, oso pozik egia, mm-hmm. Erantzuna daz, eta pozik nao, nahi dutena da, gozatu, eta bertan egotia, eta eskertzea, ez da, publikuari azkenian, Ila bi urte hauetan emona dena, ze, mm-hmm. Neban espero inundik inora, eta zoragarria izan da, eta emona bolako lasaitzasun bat neri, eta empoderan haube, bai, mm-hmm. Mon bate,
1: bai, yes.
2: Eta, bai, bai, pasada bat, ezateko jo, babitu, aldotein, eta jendeak osatu itxen dago, eta zer zoragarria o amen bizizan, zer zerrein gustaten jatzen da, eta gainera jendeak disfrutatzea, ez?
1: Mm-hmm.
2: Guztia disfrutatzen daula, nitzako hori orgasmikoa da, momentu zoragarri ba, da, bizitzen dutenean hori.
1: Gainera monologoan ez, umorea da nagusi, baina oso lotuta dago eguneroko bizitzarekin eta bizipen personaletatik abiatzen duzu ere, ez?
2: Bai.
1: Bueno, testua sortzeko eta historia horiek kontatzeko, ez?
2: Bai, bai, nire bizitzan. Osa, azkenean egunerokotasunean, ba, lagunakin pasatzen jatena, edo etxian, dikoteakin, edo semeakin, edo lanean, edo ba, gimnaziera, ba, no? Osa, edo, osa, nire egunerokotasuna kontatzen dut, eta nik ustot jentiari gustatzen jakona hori dala, ez? Azkenean identifikatuta sentitzen dala, zen dala, ostras, ezken nire, bai,
1: mm-hmm.
2: Niri behori pasatzen jat, ez? Gero, ba, anekdota batzuk, ba, normalian jentiari jako zena pasatzen, baina meri, bai. Eta horrek ezen dut, horrek be, ezke irten bide bat euki berdabe, horrek kontzen berdira, ezke edo norietako ez pasaten, ez?
1: Eta,
2: baina bai.
1: Eta zein izan da, bueno, pentsatuko zenuen, baina publikoak barre gehien eragin duen ona historio ba. Ez, pentsatzen, bueno, hau kontako dut, baina agian, ez, bueno, ez da hain barregarria, baina, ba, bueno.
2: Badau momentu bat, kero ikusten etorri behar zara, ne?
1: Aha, bai.
2: Baina, jentziak, baina txixe, etxen da, jentziak benetan pixa. Hola, eta zaz, momentu baten ez nintzen hori zatitxo hori zartzeko monologoan, katanan. Zekalo, katanarako inberri zenean autaketa bat, ez? Neuzkane, claro. Holan, ba, zatitxuak, eta zena, jo, hori ez dut ingo, ze, hini eman behin, hor, telebizan da, ez dakizit, hau beto ez pago zartzen, ze, eta zaz, pila bat jentzen, nola ez dut zartuko, oza, hori brutala da. Eta efektibamente, zartu neban, eskerrak, ze izaten da, momentu bat, osea, baina ba oso goian gelditzen da orduan besatu eskerrak sartu nebana eta da zoragarria da ja da nik be disfrutatzen do kontaten baina eske jendia holan ikusita gora etortena zanera orduan da ba momentazo da anekdota bastante potente bat bai.
1: Azken bi urte hauetan, bueno, ba, han eta hemen ibili zara. Bueno, suposatzen dut ere, Ana Goitia bera orain bestera batera igotzen da eskenatokira. Dinotez, bi urte hoien esperientzia ere, bueno, ez?
2: Bai, urtsak baino gehiago emanaldiak, ez?
1: Emanaldiak, ez?
2: Emanaldi asko, orduan, bai. Ja beste... Bueno, ziurtasun badaukazu, azkenean eitzen ez, tablak hartzen duzu, eta ja, ba, bueno, eta gero gara badakizu, bueno, hemen hau lan espadoia, bueno, hau lan ingot, edo, bueno, ahire zer ni beti eitzina zera maten emozioen gatik eta impulsoen gatik, ez, naz pertsona bat, asko pentsaren da benik hau eitzen bada benik hau engot, ez, momentuko oso impulsibia naz, oso asko, bai, asko improvisaten dut, esaten dut, eta azkenengo eman elgetan, ez, 40 piku eta gero, 40 eman aldita gero, eta improvisen eban, eta beti da berdina, nire bikotean esatzen da, mena, zelan, nola daiteke, ezke, beti dago zuzio zer barri da zartzeko, ez? Eta, bai, egite esan tabla zartun doraz, baina esango zu gauza bat, eh? Segun daukaten nik, eta segun zela nago negun horretan, igual, monologo orduko, nago gaizki, ze iruditzen jat, ez tala behar bezako ona, nik ez totela ingo ondo, bak, ez norbere mamuak, ez?
1: Bai,
2: norbere burua
1: matela. Ze zorrotza garen gero bakotza, eh?
2: Bai, emakume hori asko pasaten jako, hori, ez? Izaten da, sindrome del impostor, edo, ez? Eta naiz eta oso ondo joan diren mestatzu, ba, bete dugu oso bildur hori, ez? Baina, bueno, no, gero behin holtzara igota gero, pa, gora etortenaz, naiz eta egun oso txarra euki, edo albizte oso txarra bat hartu, ba, klik eitzen dutzu buruak, eta venga, aurrera, eta bai, egia da, emanaldi asko egiteko horre laguntzen du, klaro.
1: Azken festa izango da ostegunekoa, Campos Elysion zen, berezirik, katanak ekarriko ditu sorpresatxorik?
2: Bai. Bai, festa bada, eta festa baten sorpresa daude, paria daude, laguna daude, familia dago, ba, festa batek eskatzen daude guztia, eta bai, berezia izango da, berezia, ber, katana izango da, ez bat batean katana aldatuko ez, zen ikuste dut, ibilbide zora garra izan dula, eta gaina aldatu eginda katana hasieratik ona ez, eta aldaketa horiek izan dira oberako, zordan katana izango da, baina sorpresak egongo dira, eta ez naz bakarrik egongo, klar, ez naz bakarrik egongo. Izango zut, Jon Plazaola berak, Jon Plazaola aktorek, eta bera ere bakarrezketalaria da, Urretxun hasi nintzenean, 2021 azaroaren 7 Urretxuk egin zidan, hasi eran, bueno, berak aurkeztu eta holan, eta hemen ere, ba, bera egongo da, egon beharra dauka, esan nion ziklo hori izteko, ba, Jon nerekin egongo da.
1: Aurkezle paregabea orduan.
2: Bueno, ezke laguna handia gara, maitxe dut pile bat, eta ezke zora garria orduan. Bera horrekitzen, eta ko, lasaitasuna danez, bera hor txegongo da.
1: Bueno, katana maituta, oraindik, bueno, ostegunean izango da, baina egongo da beste hasiera berri bat. Edo...
2: Bai. Prestatzen, ja, horrengoa. Bueno. Katana kargi utzi dena da, bakarrezketak egiten jarraitu nahi dudala.
1: Nahi dozula.
2: Bai, nahi dut segidu, asko gustatzen zehat, oso ondo sentitzen naiz, eta uste dut behar dudala nepo bai. Eta bai, martxan dago jaurrengoa, baina egon behar dut denbora bat, deskantzatzeko
1: hortik,
2: bueno, ba, jendeak bizkat falta motatzeko be bai.
1: Hori da.
2: Zan, berriz hain azkar egin markoan, eta gero be bai, ni errekuperatzeko ahotza ez daukate oso ondo, eta orduan, ba, bueno, errekuperatu beharra daukat, eta...
1: Mm-hmm.
2: Eta hori, hortarako ingo dut, oso ondo prestatu, pero prestatu inbar da ondo, probak egin, probak egotarakoan, eta gero, ia dana daukatenean, pam, abixeko zuet.
1: Ederto.
2: Eta esango zuet.
1: Bide batez, entzuleari gogoratuko diogu, ez? Hori etorriko da, dala, ikus, ez dakigu, baina etorriko da. Badakiguna da, azken festa bat egingo duzula, eta antolatzen
2: are
1: zaretela, Campos Elíseos antzokian, ostegunerako katana ikuskizunari agurrezateko behar den bezala. Ba, Ana, gozatu asko ostegunean, ziur
2: asko
1: ala izango data. Eta eskerrik asko tarte txau eskaini izanagaitik.
2: Eskerrik asko zeueri, eta bueno, danos, oze, gonbidatuta bertara etortzera, eta gozatzera, bai, musu handi bat.
1: Agur, bai, agur.
2: Agur, onda izan, bai.

0: Dorleta Urreta Bizkaia aktore eta dramaturgoak Rigor Mortis antzeslana sortu zuen 2002an. Eta orain, lau urte geroago, berak sortutako historia hori taula gainean ikusteko aukera dugu, asteazkenean bertan Arriaga antzokian eskainiko dutelako aktore lanetan ere dabil, Txalo eta Tantaka konpainiek ekoiztu dute komedia, eta komedia honetan ba, familia batea daukagu protagonista, eriotz baten ondoren azaleratzen diren ba, sekretuak eta esan gabeko horien inguruan, ez? Tira, Dorleta Urreta Bizkaiarekin hitz egingo dugu, bera dugu telefonaren beste aldean, Rigor Mortis obraren banondik norakoak kontatzeko. Eguerdion, Dorleta?
1: Eguerdion, kaixo.
0: Tira, nola sortu zen Rigor Mortis antzeslana? Zein izan zen lehenengo ideia hori? Eriotza bat jarri erdigunean eta hor familia baten goraberak jartzeko ideia?
1: Bai, pixka bat neri beti, hasteko hau sartzegon 2022an Euskadiko antzuki batzuk programa bat sortzen dute dela dramaturgia berria, bai, Arriagak, Victor Eugeniak eta Principal Antzoki Gasteizekok, eta horren hor sartu nintzen ideia batekin, familia zitzei nahi nun, batez ere familian kontatzen eztian gauzez, eta gero badare bai eriotzak badaukan eretzako zerbait oso berezia edo hain tabu izan da, edo hain modu dramatikoan bizi izan da, bizi dugu gizartean, beti nire suertatu zait, horrelako egoeratan, kiston egoera komikoak ate izan diala. Surrealistak ia, orduan, bien, hoien arteko nahasketa bat, hortik jaio zan pixkat Rigor Mortis, eta gero garatu zan, baina, hasiera hori zian, bi gai hoie uztartu nahi izan itun, eta, hortik dihua gure antzelana.
0: Aita, atu duzun bezala, hori programa horren bitartez ez, dramaturgia berriak deituriko programa horren bitartez, aukera ikusenuen, sortzeko, idazteko, eta pixka bat laguntza ere, ez? Hortan datza uste dute programa, ez?
1: Bai, oso ondo dago programa. Hautatzen dituzte 8 proiektu, eta gero, elkartzen gara, hiru antzoki desberdinetan, imaginatu, bi astetara, pues, lehenbizi, Arriagan, horti bi astetara, etxeko lanekin goaz etxera, eta Gasteizen, eta horrela, hiru hilabetez. Eta Mireia Gabilondo eta Patxo Telleria izan genitu mentore bezala, edo laguntzaile bezala, eta gero taldean iten gendun lan, bakoitzak iragurtzen gendun bestiana, proposatzen gendun, berankaz gora berriro eta berriro egitera, pixka bat, programa hori hortara bultatzen da, testu berriak sortzera, pixka taldean, koitzaren proiektua lagunduak besteen artean, ez? Eta mentoretza horrekin, eta gero, horietatik 8 proiektu horietatik, tekstuak ateratzen direnean, hautatzen dute testu bat, eta kasuretan, Rigor Mortis hautatu zuten antzesteko.
0: Bai, ez, gauzatzeko ze hori da azkenean, ez? Idazketa prozesua interesgarria, ziurrasko interesgarria izan zela, ez? Hiru hilabete hortan, ez? Testu hori, joan aldatzen, hobetzen, segurasko, baina gero ere, azkenen gora iristea, hau da, montatzena, hor ere, ez? Zuere aukera izan duzu, aktore lanetan aritu zera? Zabiltza?
1: Bai, azteko oso zorioneko hautatu zutelako, zorioneko horre bai diru laguntza bat dago, gero lehiak eta basartzen da, eta konpainiak sartzen dira, ez, abertzenik nahi dun. Takasuetan, Tantaka eta Txalo izan ziren, hautatu zutenak testua, eta, horren barruan Mireia komentatu zidan, aktore bezala, nire adineko pertsonaia zeukan Mirenek, Miren Mujika, nire pertsonajia, eta, pentsa, disordutako zer, gero Tantaka eta Txalo kartu izana, Mireiarekin lanean ezautzen dula hasieratik, eta gero ia aktuatzen, niretzako da, kriston oparia. Eta programa honen helburua hoixe da, gero testuak sortu baino gauzatzea, eta oso positiboa.
0: Mireia Gabilondo bera, aritu da, antzeslana zuzentzen. Eriotza aipatu dugu, baina joan gaitezen pizka bat muinera, komedia bat da, baina gai serioa dakarrena, ez? Eriotza, dolua eta familia, ez? Horre hiru zutabe potolo dira, ez? Sekretuak, izan duzun bezala, komedia bat da, eta hor, ez dakit, oreka bat egon behar da, edo, ez?
1: Bai, askotan itzen izan dugu, ez, komedia baten funtsa beti drama handi bat da, ez, eta eriotza bezalako drama handi bat, eta famili bat ba igual urrunduta dagona, eta bueno, pixka bat hori horrek baditu osagai pila bat komedia bat egiteko. Hau da, drama minatik abiatuta gure buruaz par egiteko gaitasun handia dauka guzti honek, eta errespetu guztiarekin tratatzen da, baina bueno, eramaten da mutur batera pixka bat, askotan ba hori negarretik parera saltoa oso onduan gertu daudela, ez? Eta horrek ba eragiten ditu oso egoera barregarria.
0: Bueno, gero ere.
1: Horrek.
0: Gai unibertsala da, ez? Eta azken finean ez ikuslearentzat momenturen batean ez badu hori bizi, baina bueno, ez da, ez bueno, identifikatuta sentituko dela.
1: Bai, oso gertuko daukagu, den hori gertatu zaigu, gertatuko zaigu, eta denok egoera. Eta, bueno, nola bat ere oso gertu dagoen zerbait da, bizi deguna bildurra edo, bueno, tentsio puntu horrekin, da, bueno, guazen par pixkatitea gure buruaz, hain serio bizi degun horretaz, eta, bueno, hori eriotzari dago kionean, baina gero ere bai dago, ba, familiaren egitura, estruktura, ez, zenba gauza, ez ditugun esaten, eta kasu honetan, ba, eriotza batek elkartzen du familia, eta horretan hildakoari haua, bueno, gorputza gogortzen zaion einean.
0: Rigor mortis deiturikoa, ez?
1: Hori da, eiken hasten dan einean, ba, familia biguntzen doa, esan edet, alrebesko prozesu hori metafora bezala, edo, izango litzateke pixka bat, ez, bat gogortzen dan einean, bestea bigundu iten da, ez? Hilotza gogortu eta familia pixka bat elkartu, edo, lako zehote izango litzake.
0: Familia aipatu duzu, aipatuko ditugu ere, zurekin batera, holtzan ikusiko ditugunak, ez?
1: Bai, bai. Aizpea goena da, daukagu Alargun bezala, Angela bezala, gero daukagu Joseba Paolaza, daukagu la, bizilagun bitxi xamarra, Angelaren oso oso laguna da familiako bat izango balit bezala da, eta gero daukagu ni bera, Berreta Urrutia Bizkaia, pues Mirenen papera egiten, alabarena, eta gero Garazi Urkola daukagu banere alaba, Bilobaren pertsonaia egiten. Bai.
0: Zer ekarri dio ere aktore bakoitzak, ez? Personajeari, ez? Wow. Aurrari. Baina zuk ikusi dituzu, oza, zuk zure buruan sortu dituzu hauek, ez? Alarguna, bizilaguna, eta orain, bueno, aragizkoa bilakatu dira, ez?
1: Bai, bai, ba, kristona portazio, ba, pentsa, ba, zure horri zuri baten, kaso honetan pantalla zuri batean, nere buruan ateatzen hasi zen gauzeetatik, gero, aragi eta ezurrikzea, eta gainak, dure puzka hauekin, ba, pentsa, niretzako izan da lujo bat, eta eman dit, aportatu dute, pilo bat, asko hazi da, onditu da, aberastu da, osea, bueno, niretzako da, pues, pentsa, amets bat, ez, gauzatzen, gaina ni hor onduan, gertu, oso gertu, osea, que oso, oso aberazgarria izan da.
0: Bueno, idazteko prozesuan ere Mireiak bueno, parte hartu duen, ez? Agian zain zaia izan, ez? Ba, gero testutik bueno, gauzatzen direnen artean zeslanak beti izaten dira aldaketak, ez? Bueno, aktoreek ere bueno, ba euren ekarpena egiten dutelako, ez? Orduan suposatzen dut ba zaia baino ba aberasgarria ere izan dela zuretzako.
1: Bai. Erabat, erabat. Gainera, hasteko lehenbizi zegoen testu bat dramaturgia berrietan egin genuna, gero ja eszenografia ja gauzatu genunean hor gauz aldaketa gehiago ontziran, oza, aldaketak egon dira etengabe, eta gero hori, eszenografia, gero Mireiekin ba moldaketa batzuk, gero ja irakurketa, gero ja aktore bakoitza bere aportatu, osea, pasada, eta gero ja publikoarekin kontastatu degunean, gauzak gehiago oraindik sortu dira. Esan zagon Bilbora goaz adibidez, ba Donostin estrenatu gendu, bueno, Zaroben Urnietan, aurrezten aldi bat
0: egin.
1: Bai, seiean, eta oso harrera ona eukizun, oso oso ona, eta gero Donostian lau egun ez egon gera, irailena 10-tik 13 eta ere harrera ikaragarria, baina esan nahizu tarte horietan ere aldatzen junda. Publikoari esker, deskubritu ditugun gauzei esker, osea, oso bizitik egon da prozesu guztien, eta oraindik dago, Aber Bilbon, ze pasatzen da?
0: Hori da, ez? Obra bizirik dago eta bizitza propio hartzen ari da, Donostin egon zineten, esan duzun bezala, estrenaldia, lau egun, bueno, eta ikuslegoak ere, bueno, ba, bat egin du, ez? Familia honen sekretu guztiekin eta...
1: Bai, nik uste oso, oso identifikatua sentitu dirala. Oso, gainera ari goatzen naiz, gero hemen, ni egiatarra naiz, Donostiarra baino egiako, eta gero porrontxoak izan ziren, ez? Ez da duen unean, bai. Eta jende asko etorri zitzen esan ez, ama, baina zepa arrazi, etorri zan bat, hau zotar bat, zata, jodur, eta ze parra inun, ze, no sé qué baño, ze nehar da ni nehar ebai. Eta zaite, karo, bere Andriak esan zion, ez que haitxe giltzaio hain dala, bi aste, eta esatez, eta ordun, esan zian, parra, neharra dena batera, eta oso eskertuta, eta esan zian benetan, bueno, ni oso arroz editu ditzen, egitan zen esatezu, ostras, hau da ez, guru zuzentzen gean pertsona, gertuago edo urrunago, baino, honik oso gertu zeukan, eta gai izan zan, neharra iteaz aparte, parpila bat iteko. Orduan dik izan, ba, nionekin jaz pozinoa. Hau da, oparirik haun bine.
0: Bueno, bai. Prozesu luzea esan, endela izan dezakegu, ez? Horleta, bai. Duela lau urte hasi zinelako, ez? Bai. Bueno, ba, bai. Hau idazen, gauzatzen, bueno, lau bai. Urte den ondoren, ez? Iristen da publikora, hori dela ere, bai. Azkenean antzerlan baten helburua, ez?
1: Bai, bai. Luze izan da, zen egia da, dramaturgia berrien programa honetan, bazeuden ja testu batzuk hilaran, esan ezagun, COVID-a karrapatu zuen, orduan atzerapen bat egon zan, eta bueno, hor ba nere testu ebilira hor zai-zai, montatu bertzen beste bat, gero beste bat, orduan bueno, ba bai, la urte luze izan dira, sortu danetik gero gauzatu dan arte, eta bueno, baina horrek ere eman dio poso bat, distantzi bat, eta uste dut erre, hori lagungara izan zaiola gero testuari denborarekin, ez, askotan esatezu, ui, hau hobeto hola, edo hau hobeto hola, eta askotan da, utzi ezulako reposatzen, eta bueno, hemen ala beharrez izan da, baina uste mesederako ere izan dala.
0: Bueno, komedia beltza dela esan dezakegu, Dorleta?
1: Bai, nik uste zaiet, nik uste zaiet, azkenean hori gauza serio ez, ba, eta askotan surrealista, egoera surrealista, pillo bada daude orduan bai. Nik esan duke beltza, pues hori parra egiten deulako, bueno, parra edo, bueno, buelta bat ematen diogu dramari, nola baita ere, eta, bai, eta komedia da, enreduzkoa gainera, bueno, batek ez daki gauza da, bestea badaki, orduan besteak ez du nahi, bueno, pixka bat hor jolasten da, hor da gore, bai, mugimendua dauka, dinamismo, kristona, bueno, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Ikuslegoak dena jakingo du?
1: Bai,
0: claro.
1: Hombre, hori da. Hor baino gehiago.
0: Esto
1: nahi, baino gehiago. Bai, bai.
0: Bueno.
1: Oso no pasatzen dugu egiten, egia esan.
0: Aste azkenean, iraiako eta marrean bai. Gongo zarete Arriaga antzokian, bueno, ba, parada ederra daukagu, Rigor Mortis obraz gozatzeko, familiaren barruan gordetzen diren sekretu eta esan gabeko guztioien inguruko komedia beltza. Gero, ibiliko zaretean eta hemen, ez?
1: Bai, Gasteizera goaz, claro, dramaturgia berrien programa hortan, nola, sortzaileak diren Arriaga...

0: Nik uste tarte polit bat pasatuko zuela, parre pixkatiko zu, agian negar pixkatere momentu batzutan, baino parre batez ere, eta gonbidatzen zaituzegu ba etortzeko, zazpiterritan, nala uste, harriagan,
1: bai?
0: Eta etorri zaituz, par pixkatitzea.
1: Apuntatuta, Dorleta, ba, eskerrik asko tarte txau esken izanagaitik.
0: Bale, ane, mila esker.
1: Bai, agur.
0: Besarka da hondi bat, agur.

0: el fútbol. Bye,
1: Harry, Cristóbal. Harry, zer egin zenun Arrusia zen.
0: Arrusia zen.
1: Zer egin zenun. Galdu zinela, eta gero imeiak bidaltzen. Metak, esan ozen gira. Bugati galdezka, eta zer da.
2: Baina, bueno.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lektura de la prensa diaria en Paseo Leku. Fiskaltzak prozesu bat abiatu du matxoaren iruko biktimei erreparazioa emateko. Sei adingabe dituen familia bat etxegabetu nahi dute Gasteizen.

0: Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.
1: Aitzen ez dena, el programa de músicas diferentes, todos los jueves a las 7 de la tarde y en repetición los viernes a las 9 de la mañana. Si disfrutas de descubrir músicas nuevas y de otros tantos programas, apóyala a Eguzki haciéndote Eguzkide a través de nosotros o por la web www.eguzki.eus. ¡Anima zaitezte! ¡Izan Eguzkide!